0: Abot sa Kandega May Banks.
1: Kini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ugdan natin ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanindo sa aton panimalay, kagpalibot, gibo natin kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Makulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiyo na lugar kag mga kanal sa liwat. Kini si Governor Toto Defensor nagapangabay bayad sang inyong kooperasyon. Salamat.